Na sepeli kolia na bino pasika oyo yambona kufa. Po ete na lobi. Na kolia angoli susute kino tina na yangwe koko kisama na bokonzi na nzambe.